0: da una sola voce. 6023.
1: Dátum volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Od 6. do 9. júna budú mať milióny Európanov možnosť zúčastniť sa na európskych voľbách a podieľať sa tak na budúcnosti Európskej únie. Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom únie a európske voľby sú jednou z najväčších demokratických udalostí na svete. V našej sérii podcastov sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. V tejto časti sa venujeme ďalšej dôležitej téme. Ako sa v období mylných informácií dostať k spoľahlivým zdrojom a kde nájsť oficiálne informácie inštitúcií Európskej únie. V čase blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu je kľúčové mať prehľad o kandidátoch, politikách a všetkých dôležitých aktuálnych témach. Internet je však priestorom s množstvom mylných informácií, čo sťažuje rozlišovanie medzi tým, čo je skutočnosť a čo nepravda. V tomto podcaste sa zameriame na to, ako sa efektívne orientovať vo svete informácií. Povedzme si najskôr, prečo je také dôležité vedieť nájsť spoľahlivé zdroje. Mylné informácie môžu ovplyvňovať naše vnímanie a rozhodnutia, najmä pri voľbách. Európska únia je zložité zoskupenie a ak chceme dobre rozumieť tomu, ako funguje, potrebujeme správne informácie. Pri vyhľadávaní informácií na internete obvykle najskôr zadáme do vyhľadávača niekoľko kľúčových slov. Tento postup je v poriadku, treba však pamätať na to, že prvé výsledky takéhoto vyhľadávania nemusia automaticky znamenať najspoľahlivejšie informácie. Často totiž ide o najnavštevovanejšie alebo sponzorované webové stránky. Základným postupom, ako identifikovať spoľahlivé zdroje, je otvoriť si priamo oficiálne webové stránky európskych inštitúcií. Tie ponúkajú presné a aktuálne informácie o politikách, právnych predpisoch a úlohe inštitúcií Európskej únie. Hlavnou oficiálnou webovou stránkou Európskej únie je europa.eu, ktorá obsahuje množstvo informácií priamo od zdroja. Oficiálne webové stránky Únie možno v prvom rade rozpoznať podľa názvov ich domén, ktoré majú vždy koncovku europa.eu. Takisto sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Únie a v ich spodnej časti sú uvedené ďalšie inštitúcie alebo kanály Európskej únie. Fakty a údaje na týchto webových stránkach sú vždy overené pomocou vedeckých zdrojov a už štatistických inštitúcií. Ďalšou možnosťou je navštíviť oficiálne účty na sociálnych médiách, ktoré overujú a spravujú európske inštitúcie. Na týchto účtoch možno nájsť spoľahlivé aktuálne informácie a objasnenia týkajúce sa dôležitých tém. Overené účty sú zvyčajne označené modrou fajkou na znak ich hodnovernosti. Navštíviť môžete aj oficiálne webové stránky politických strán a kandidátov v európskych voľbách. Tieto stránky často uvádzajú ich podrobné programy a politické návrhy, čo vám umožňuje získať o nich viac informácií a lepšie ich tak porovnať s inými stranami a kandidátmi. Veľmi dôležité je tiež overovať informácie z viacerých zdrojov. V prípade alarmujúcej či kontroverznej správy overte jej správnosť u renomovanej spravodajskej organizácie alebo pomocou webových stránok na overovanie faktov. V neposlednom rade si dávajte pozor na informácie zdieľané na sociálnych médiách. Tie síce môžu byť veľmi užitočné pri nadväzovaní kontaktov či informovaní sa, zároveň však môžu byť živnou pôdou mylných informácií. Predtým, ako zdieľate informácie uverejnené na internete alebo im uveríte, si preto vždy overte ich zdroj a autora. Vyhľadanie spoľahlivých informácií pred európskymi voľbami je rozhodujúcim krokom k tomu, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť. Čerpanie informácií z oficiálnych webových stránok, overovanie informácií z viacerých zdrojov a zaujatie kritického postoja k tomu, čo vidíte na internete, vám pomôže zorientovať sa v množstve mylných informácií a dospieť k záverom, ktoré sú podložené faktami. Svojím hlasom v eurovoľbách rozhodnete, ktorí europoslanci vás budú v Európskom parlamente zastupovať pri príprave nových zákonov. Okrem toho ním ovplyvníte zostavenie Európskej komisie. Vaše rozhodnutie bude mať vplyv na váš každodenný život, ako aj na život ľudí vo všetkých kútoch Európskej únie. Demokracia nie je samozrejmosťou. Je to výsledok spoločného úsilia, a teda naša spoločná zodpovednosť, na ktorej má podiel každý jeden z nás. Počúvali ste podcast o tom, ako v predvolebnom období vyhľadávať spoľahlivé zdroje informácií. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.